Mese yo sepite dewa wikimi, espesyalman pou bel fom yo. Yo sepite pou bel fom yo. Se gase vye men verite a fom dil. A fom di verite a. Ok?